0: sunshine. Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.
1: 장이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤